Penrung hak jingmut da ki rukom perkhat ki babek ban lai na ki jing kuslai. Ka jinglong pikir na ka benta la ka jong ka kwet ka kya. Ka long ka benta basya hakmat e. Hooj, wat langitim ba hak jing im don shibun ki jing dawa. Hanrei kan kham baha bengin penmelin ban bu jingmut da ka ba perkhat ya ki ee ki bantai ya ka rukom perkhat jongi. Hak perthai lum jing tip kabastet hadu kata kata kabala pengen hak jingmut jing perkhat kalong kabadan kam ban kenkor ya kajingkoi jingkhya jong kabor jingmut jing perkhat kajing pen pengat ya kajingmut jing perkhat kalong na mar kata kabakong san hadu kata kata kenang ban penyo ya kajingkoi jingkhya bat kajing em kababiang ladangi kwa ba kajingmut jing perkhat kan kam lai na ki jing khuslai bat pen pen durno sha ka jing sngo bit sngo biang bat sngo ko sngo kya gila ban shim ya ka sin jam da ka ba per shang ha ka jing im pa man la ka singi ya ki ne ki ru kom jing pen melian kata per shang ban pen lai lu ya la de na ki dur ni screen ban pen du na ya ka jing kya ka jing mo jing per khan ban ta ru ya ka por ban om pen don kam than yaki kor ki bor kane ka chuk menta ai lat yak ja bieng ban shong thai bat pendapat da ki rukom perkhan ki bate da ka bale kum ni kan penduna yak jing khya ka jing mut jing perkhan bat kan kentiu yak ka sain perkhan ka babet babiang nang ta kan baharu ban persyang man la ka sngi ban shong pen jar jar je ladi sipor namar da ka bale kum ta kandon ka jing sngo ja thaj bat kan ya rap ru ban pen yar ya kinu kinu ki jing pen le jing mut ki bade sha phang ka jing bet jing biang ha ka jing long ka per khat ka per dan bat ka ba buat nang ta pan pen lut po ria la de bat ki sau dong sau kun da ka ba yai kai ha ki ja ka shong kai ba pher ba pher le kiu ya ki lom ki wa la ne pen kmen ya la de da ka no ru kom da ka ba penjan ya la de bat ka mei mariang namar kum bangi tip baro ba ka mariang ka yarap ban penduna ya ka jing ban khya ka jing mut jing perkat bat kan sain dur pan da ki jing sngo kemen ha ka men siem bat ka jing mut jing perkat kum ju ka por thia ru ka long ka wei na ki jing don kam ba kong san ha ka ban wan ra ya ka jing ja thai la da biang ka por thia ka nyarap ban ken tiu ya ka bor ken mau bat ka jing mut jing perkat ka ba pro nalor kita ki bala ka deu shakhman ka ru kom ba amru kalong sa ka wei pat ka jing don kam ba ki dai ban bu jing mut ha ni dai ban pen rung ha ka met jongi da ki jing bam ki badon kar hai ya ka omega 3 fatty acids ki antioxidants bat ki vitamin na mar ki ne ki khlain ba ban kar sha ne ka jing ko jing kya jong ka jabing dai ro ban biang ka ha ka met jongi nang ta pen melien ban le a ha ka jing im la ka long ha ka ba tho jing tho draw jing draw iron irup tem kinu kinu ki ter tem ni le ya kinu kinu ki kam ki pa phis ngau tanan na mar da ka bale kum ta ka pen pau shabar ya ka jing sngau bat ra ya ka rukom perkhat sha ki a ki bate kanu kanu ka jing le ni jing tre jing kam ka long ka ter ka pa khlain bor ban pen lai luoj na ki jing te jing khum ha ka jing mut jing perkhat kalong ru ka badon kam bandon ka jing ye dei bat ki wei pan la kalong bat ki paralok parajor ki bah yang bhasem kum jo ru bat ka imlang salang kan kham pen sngo tanat shu shu la da don ki jing ye kren ya pleu jing mut mar khamat ni da kinu kinu ki wei pan ki lan jing ye kren

aing upacya natdukeun dong jong kahima arngut de si para kadong bakin yamat ban ya perjang lem ya ka bakin lewat ya.

Pokrem yong kapha ya u chata kum ta u kun rup trach u da kiu sa jrong nang ta kum ka tak jing sung u ya teng ap u klei hang ta ba un ya rap ya ka ha ba jing e ki wan ja.